0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس بلغار راديوسندا يوانلقلار.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Булгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Гаилә ипотекасы шартларын үзгәртү көзгә кадәр кичектерелде. Татарстанда махсус хәрби